0: 577 for Med 20.
1: Med 20.
0: Med 20 transporting Noble.
1: 36 transporting 1 Noble.
2: Something